Nebi jeme fo. Nebi fo ke mino bella jeni fo. Nyo soro. Jeli asta babula.